0: onaj tmini, pretočenoj bezbroj puta.
1: Is C-190 complete, sir? 190 complete, 1435.
0: Nevidljiv.
1: Confirm.
0: Amoćan.

pobožnom boravku na ovoj nestvarnoj planeti koju su njeni miljenici već ojadili.